0: balita.
1: Kampyon sa music.
2: Kampyon sa kalingawan.
3: Kampyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampyon!
7: BTR!

0: Balita. Kampiyon sa music.
1: Kampiyon sa kalingawan.
0: Kampiyon sa serbisyo publiko.
2: K5 News FM
3: 88.7.
0: Kampiyon!

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM.

0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kung ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ikaw?
2: My love, stay. You and I.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The pages of love.
3: Isa ka pala tuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kag pagtulun-an.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The pages of love.
3: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali.

0: Kamusta kamu mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subong adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Kizaya kag ang magadala amo si Angeline Buenafe.